خچ دی خچ دا بین کو جسے لیمو خچ نی دون رخ جس ننے خالی لگو رفت من دا دیک کونچان لیا من دی امنا خالی گو رفت ایوان امنا خالی گو رفت وائی دا دیکو جنگت